0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Električni orgazam. Nije ceo svet.

od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda, kao lisa u zemlji čuda. Ti ne znaš šta ćeš da budeš,

voli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.

prezrela, emotivno si nezrela i ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ne mogu da zaustavim vodopad, ne umem da ugrodim goropad i ne znam mogu li nečim

su tragične. Ako je od ljubavi ostalo ba nešto, ti to ne pokazuješ, sve sakrivaš vešto, ti ne znaš

ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo. Bez odbacivanja starih zabluda, nema ni prihvatanja novih istina. Čudesna stvar. Prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost. Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti. Demokratija je kada dva vuka i ovca glasaju šta će biti za večeru. Prošao je ceo svet, ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da isprišate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Biserina mudrosta.
1: Daj se od sebe si, zato što se tuka je za tebe. Emerson. Dobri od početok je polovina svršena rabota. Platon.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče, taka ti je tuka, e moj batka se